У нашій шафі висить принаймні одна футболка, історію якої ми б воліли не чути. Скоріше за все, вона була створена руками працівників, яким недоплачують, які працюють понаднормово і позбавлені основоположних прав людини. Щоб виростити бавовну для цієї футболки, знадобилися земля, хімікати, енергія та близько 2700 літрів води. Усе це заради одягу, який ми одягнемо лише кілька разів. За звичайною такою футболкою прихований цілий шлях, про який варто знати. Усвідомлення цієї історії – це перший крок до свідомішого вибору. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми поговоримо про те, що робить ЄС заради боротьби з негативними наслідками швидкої моди. Щоб осягнути, якими темпами розвивається швидка мода, варто насамперед почати із себе та наших звичок споживання. Шопінг приносить нам задоволення. Дослідження Стенфордського університету, Масачусетського технологічного інституту та університету Карнегі-Меллон продемонстрували, що коли ми бачимо одяг, який нам дуже подобається, наш мозок вивільняє дофамін – хімічну речовину, пов'язану із задоволенням і винагородою. Якщо ж річ дешева, то ефект ще більше посилюється. Бренди швидкої моди побудували свої бізнес-моделі на цьому ефекті. Згадайте онлайн-платформи, як от Shein і Temu, чи найвідоміші бренди одягу. Радіо – це 0,3.

0: cazzo la voce. 6023
1: Schengen.
2: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
2: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони – гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
1: Шенген.
2: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава Шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
1: Шенген.
2: У результаті Шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів Шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки Шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни, і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
6: Wer als Abgeordneter ins Europäische Parlament gewählt wird, kann verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Die Mitglieder des Parlaments können zum Beispiel Ausschüssen beitreten, das Amt des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten übernehmen oder auch Wahlbeobachter werden. Letztere spielen im Parlament eine wichtige Rolle, auch wenn nicht oft über sie gesprochen wird.
7: In dieser Folge beschäftigen wir uns damit, was es heißt, Wahlbeobachter zu sein. Wir erklären Ihnen, wer dafür in Frage kommt und was genau die Wahlbeobachter des Parlaments machen.
6: Wahlen sind die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Es ist daher sehr wichtig, dass sie gerecht, frei und demokratisch ablaufen. Um sicherzustellen, dass das der Fall ist, gibt es Wahlbeobachtungen. Das Europäische Parlament spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf Einladung nationaler Behörden entsendet es Delegationen, um Wahlen in verschiedenen Staaten zu beobachten.
7: Seit 1994 beobachtet das Parlament Wahlen in Drittstaaten. Die Delegationen, die es dazu entsendet, arbeiten eng mit dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und einschlägigen internationalen Organisationen zusammen. In den letzten 20 Jahren führte die EU über 200 Wahlbeobachtungsmissionen in rund 75 Staaten durch.
6: Heute entsendet das Parlament jedes Jahr bis zu 12 Delegationen, die auf der ganzen Welt Wahlen beobachten. Diese Delegationen schließen sich in der Regel bereits laufenden Missionen an. Das könnten Missionen der EU sein, aber auch des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angehört. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments spielen bei diesen Missionen eine wichtige Rolle. Jede Wahlbeobachtungsmission der EU wird von einem Mitglied des Parlaments geleitet, dem sogenannten leitenden Wahlbeobachter. Wer mit dieser Aufgabe betraut wird, entscheidet der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der gleichzeitig Vizepräsident der Kommission ist.
7: Den Wahlbeobachtungsdelegationen gehören normalerweise 7 Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen an. Während ihrer 4- bis 5-tägigen Mission treffen sie sich mit lokalen Behörden, Parteien, regierungsunabhängigen Organisationen und anderen Wahlbeobachtern. Die Wahlen selbst beobachten die Abgeordneten von Anfang bis Ende. Sie sind dabei, wenn die Wahllokale geöffnet bzw. wieder geschlossen werden, sie verfolgen die Stimmabgaben und sie überwachen die Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen und anderswo. Auch nehmen sie an der abschließenden Pressekonferenz teil und stellen dort ihre vorläufigen Ergebnisse vor.
6: Abgeordnete wissen sehr gut, welche Herausforderungen mit Wahlen einhergehen, da sie ja auch selbst für ein Amt kandidiert haben. Dank ihrer Erfahrung haben sie einen ganz eigenen Blick auf die Abläufe und können sie gut überwachen. Ihre Anwesenheit erhöht auch die Sichtbarkeit und Legitimität der Wahlbeobachtungsmissionen.
7: Für die Abgeordneten, die an den Missionen teilnehmen, gilt selbstverständlich ein strenger Verhaltenskodex. Sie müssen etwa Interessenkonflikte vermeiden und dürfen sich nicht in die Wahl einmischen. Auch dürfen sie ihre Meinung zu Kandidatinnen und Kandidaten oder politischen Themen erst dann sagen, wenn die offizielle Pressekonferenz vorbei ist. Das soll sicherstellen, dass ihre Beobachtungen neutral und glaubwürdig sind.
6: Wie wichtig Wahlbeobachtungsmissionen für den Erhalt der Demokratie sind, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2023. Eine EU-Wahlbeobachtungsmission in Simbabwe stellte fest, dass der rechtliche Rahmen für die Wahlen zwar den internationalen Normen entsprach, sie in ihrer Umsetzung jedoch zu wünschen übrig ließen. Das führte dazu, dass nicht alles gerecht ablief und Wählerinnen und Wähler sich eingeschüchtert fühlten. Der ehemalige Abgeordnete und leitende Beobachter Fabio Massimo Castaldo erklärte, dass den Wahlbeobachtern Steine in den Weg gelegt wurden, obwohl Simbabwe zuvor zugestimmt hatte, sie am Wahlprozess teilhaben zu lassen. Dadurch wurde klar, dass der Staat noch einen langen Weg vor sich hat, bis er den regionalen und internationalen Wahlstandards gerecht wird.
7: Dieses Beispiel zeigt, dass die Wahlbeobachtungsmissionen des Parlaments unglaublich wichtig sind, um Demokratie auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu fördern. Indem sie Wahlprozesse eingehend prüfen und auf unabhängige und unparteiische Weise bewerten, helfen Wahlbeobachter Staaten dabei, gerechte, freie und demokratische Wahlen abzuhalten.
6: In dieser Sendung wurde die wichtige Rolle der Wahlbeobachter des Europäischen Parlaments beleuchtet. Mehr über die hier erwähnten Ausschüsse oder das Amt des Präsidenten bzw. der Vizepräsidenten erfahren Sie in den anderen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
7: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
8: Health is our greatest wealth. It's essential for our personal well-being, as well as our productivity, and helps our economy to flourish in a happy, cohesive society. One of the EU's top priorities is supporting the public health sector across its member states.
9: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we'll be talking about what the EU is doing to strengthen national health systems and make them more sustainable.

0: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16-годишна възраст тя е арестувана от гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
1: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
0: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи в Рейнското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някои от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
1: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
0: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя:
1: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
0: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
1: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
0: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава със защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
1: Европа е надежда за напредък.
0: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент с пряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по Обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент. Тречита на сура вуча. Сей зеро вентре.
2: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
3: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
3: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
3: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
3: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Viella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Euroopa Parlament ei koosne üksnes parlamendi liikmetest. Selle hiiglasuure institutsiooni kulisside taga teevad tuhanded inimesed tööd selle nimel, et Euroopa Liit toimiks võimalikult hästi, kodanikele arusaadavalt ja läbipaistvalt. Kui töötajaid on nii palju, on süsteemi toimimiseks vaja kedagi, kes seda juhiks. See ongi parlamendi juhatuse ja teiste haldusorganite ülesanne. Euroopa Parlamendi juhatus koosneb parlamendi presidendist, 14 asepresidendist ja 5 kvestorist, kelle parlament valib 2,5 aastaks. Kui juhatus peab vastu võtma otsuse, aga hääled jagunevad võrdselt, otsustab presidendi hääl. Kvestoritel on juhatuses nõuandev hääl. See tähendab, et nad annavad juhatusele nõu, aga ei saa osaleda hääletustel. Juhatus täidab parlamendis halduse ja eelarvega seotud ülesandeid. See tähendab, et juhatus tegeleb kõigi parlamendi toimimist puudutavate küsimustega. Ta koostab parlamendi esialgse eelarve ning otsustab kõigi organisatoorsete ja personali küsimuste üle. Näiteks haldab juhatus parlamendi hooneid, ametnike kulude hüvitamist ja koostab suunised kaugtöökohta. Ta reguleerib istungjärkude korraldamist ning võib lubada komisjonidel ja delegatsioonidel korraldada koosolekuid väljaspool tavapäraseid töökohti. Juhatus otsustab, kui palju raha eraldatakse Euroopa parlamendis esindatud Euroopa tasandi erakondadele. Samuti määrab juhatus selle, kui palju aega on igal fraktsioonil, et täiskogul sõna võtta. Aga see pole veel kõik. Juhatus nimetab lisaks ametisse peasekretäri, kes vastutab parlamendi haldusteenistuste toimimise eest. Peale selle määrab juhatus kindlaks ka peasekretariaadi koosseisu ja töökorralduse ning nimetab ametisse kõrgemad ametnikud. Kõige selle korraldamiseks peab juhatus tavaliselt 2x6 koosoleku. Juhatuse koosolekute protokollid tõlgitakse kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, trükitakse välja ja jagatakse parlamendi liikmetele. Soovi korral saab iga parlamendi liige juhatusele ka küsimusi esitada. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
9: Nu om dage bliver det takket være Erasmus-programmet stadig lettere for studerende i Europa at studere i 2, 3 eller endda endnu flere forskellige lande. Flere og flere studerende påbegynder deres studier i et land, før de fortsætter i et andet. Kort sagt bliver det lettere, mere tilgængeligt og mere almindeligt for studerende at bevæge sig rundt under deres uddannelse. Men hvordan kan vi standardisere uddannelser, der er taget i flere forskellige lande? Hvordan kan vi sikre, at eksamener, der er bestået i forskellige lande og på forskellige institutioner, virkelig repræsenterer det samme? Det er her, at ECTS-systemet kommer ind i billedet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på betydningen af ECTS-systemet og hvordan det opstod. Lad os starte med at se på, hvad ECTS-systemet er. ECTS er et værktøj, der anvendes af det europæiske område for videregående uddannelse. Det gør det muligt på en videregående uddannelsesinstitution at få merit for eksamener, der er taget på en anden videregående uddannelsesinstitution. ECTS-poengene afspejler, hvad man har lært og hvor stor arbejdsbyrden har været i den forbindelse. Systemet blev indført af EU i 1989 som en del af Erasmus-programmet. ECTS er det første og eneste pointbaserede system, der er blevet afprøvet og testet på europæisk plan, og det har vist sig at være en stor succes. Det går hånd i hånd med Bologna-erklæringen, som siden 1999 har harmoniseret de videregående uddannelser i Europa. Siden ECTS-systemet blev oprettet, er det blevet indført som det nationale meritsystem af størstedelen af de 49 lande, der udgør det europæiske område for videregående uddannelse. Men hvordan fungerer det? Et ECTS-point svarer til omkring 25-30 timers arbejde. Et semester svarer til 30 point. Et helt års studier eller arbejde svarer til 60 point, og løber op i 1500-1800 timers arbejde i alt. I et almindeligt akademisk år er disse point normalt opdelt i flere mindre moduler eller kurser. En kort videregående uddannelse omfatter normalt 90-120 ECTS-point. En første del eller bachelorgrad består af enten 180 eller 240 ECTS-point. En anden del eller kandidatgrad svarer normalt til 90 eller 120 ECTS-point. Anvendelsen af ECTS på den tredje del, det vil sige PhD-niveau, kan variere. Der er flere fordele ved ECTS-pointene. Først og fremmest giver de dig mulighed for at bevise, hvor langt du er kommet i dine studier, selv hvis du tager en studiepause. Hvis du holder op med at studere, men allerede har opnået et vist antal point, behøver du ikke at tage kurser svarende til de point, du allerede har optjent, hvis du genoptager dine studier et par år senere eller i et andet land. Har du først optjent ECTS-pointene, gælder de hele dit liv. Pointene gør det også muligt for institutioner at åbne for flere veje ind på et studium. For eksempel kan du efter at have afsluttet en bachelorgrad i økonomi, jura eller ledelse, tage en kandidatuddannelse på en handelshøjskole. Men nogle gange er forbindelsen mellem to studier mindre indlysende. En bachelorgrad i kommunikation kan for eksempel åbne døren til en kandidatgrad i kriminologi. Sommetider kræver nogle uddannelsesinstitutioner, at du opnår et vist antal ekstra point gennem såkaldte brobygningsår, som giver de studerende mulighed for at vælge en ny retning under deres studier, uden at deres hidtidige arbejde på studiet er helt spildt. ECTS gør det også muligt at blande forskellige måder at lære på, f.eks. universitetsstudier og læring gennem arbejde. Det kan enten være inden for samme studieprogram eller gennem livslang læring. De fleste postgraduate uddannelser, f.eks. supplerende kandidatuddannelser eller diplomuddannelser, kræver, at man forinden har opnået et vist antal ECTS-point, før man kan søge optagelse. ECTS-systemet gør det også muligt at harmonisere karakterskalaerne mellem de forskellige lande. For eksempel gør ECTS det lettere at sammenligne ansøgninger fra forskellige studerende, der søger om en international udveksling eller et stipendium. ECTS-karakterskalaen blev udviklet for at kunne tjene som reference og lette overførslen af studerende og deres akademiske profiler mellem forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i hele Europa. Karaktererne gives på en skala fra A til F og ledsages af nøgleord og en kort kommentar. Hver institution kan frit anvende ECTS-karaktersystemet ud fra sin egen undervisningsmodel. Endelig bidrager ECTS til at gøre andre dokumenter klarere og lettere at anvende i forskellige lande, efter at den studerende er færdiguddannet. Et eksempel på et sådan dokument er tillægget til et eksamensbevis, som indeholder oplysninger, der gør det lettere for arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner at forstå ens opnåede kvalifikationer. Som du kan høre, er ECTS med til at styrke den frie bevægelighed i hele Europa. Et mere åbent Europa betyder, at folk kan møde jævnaldrende fra andre lande, opleve forskellige kulturer og have meningsfulde udvekslinger, og ECTS-rammen gør det muligt for studerende i hele Europa at gøre netop disse ting. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
10: Premiul Lux, premiul european de film al publicului, ediția 2024. Câștigătorul ediției din 2024 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, este The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, regizorul german Ilker Chatak spune povestea Carlei, o tânără profesoară de liceu, al cărei idealism o deosebește de colegii ei. Când o serie de furturi neelucidate strică atmosfera din cancelarie, Carla decide să investigheze.
11: Achtung, fertig, los!
12: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
13: Wer sitzt hier?
14: Oskar sitzt da.
13: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
14: Ich hab keins.
15: Und das hier?
13: Freunde, wessen Platz ist das?
16: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
12: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
13: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
10: Filmul a câștigat 5 trofee la premiile cinematografiei germane și a primit eticheta Europa Cinemas pentru cel mai bun film european. În cadrul Berlinalei i-a fost acordat premiul pentru cinematografia de artă în secțiunea Panorama.
15: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
17: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
18: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
19: Schämen Sie sich.
18: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
20: ausschließen.
21: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
22: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
10: Celelalte patru filme nominalizate au fost 20,000 Species of Bees, Frunze căzătoare, Pe Adamant și Sauna secretelor. Cele cinci filme au rulat pe ecranele din toată Europa, iar publicul a putut să le voteze. Clasamentul final a fost stabilit prin combinarea punctajului acordat de public cu punctajul acordat de eurodeputați. Voturile celor două categorii au avut o pondere egală de 50%. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan și pune în centrul discuțiilor filme care tratează subiecte sociale și politice. El își propune să încurajeze dezbaterea și să construiască, prin intermediul filmelor, o identitate europeană mai puternică. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
23: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
24: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
23: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
24: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
23: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
24: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Veil'a. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
0: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdarte między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
24: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Weil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
0: Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Weil.
24: W latach 1974-1979 Simone Weil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
0: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
24: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
0: W Europie cała nadzieja na postęp.
24: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
0: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
24: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
0: W
23: wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
24: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
23: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e 8 minuti.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
7: Radio 6023.
3: Toda gioia, toda bellezza.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
20: Di cosa si occupa la vostra associazione?
19: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
20: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
19: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
20: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
19: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
25: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
26: Radio 6023.